asibongozi msinyumba mama zorovera kwa basi tenga twana pomora chipukwa yai mani nukwarera kuna kuino manje vatenga twana wapita nao pao why chipukwa chani so puta kwa mbili wapongo smoke angi mene vya ha iya na ineo tunapondana.